0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluke apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, pengen bojo apa?

0: Mama Anja setengah larjen.
1: Mama Anja, salam kenu.
0: Bahkan koi batu.